0: This is Tahu FM. Tahu FM.
1: Mai rāno e korokoro tūi ana i te kaupapa.